rammer, dansende kroppe, fordamper, hjerter, banker. Stopper vi her? Nej. Langt fra, letter, som raketter, bringer lys til din mørkeste nætter.